Katy Perry i P4 Uppland, I Kissed a Girl. Vanessa Paradis, nu då i din lokala radiokanal, Jole Taxi.